0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sacon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sacon, vi har sett värre.
1: Få en kostnadsfri bedömning på sacon.se.
2: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
3: Ja, men god morgon och välkommen till Morning Glory här på Pirate Rock denna fredag 21 augusti. Daniel Hjeldeus heter jag, sitter med dig fram till klockan 10 och precis som vanligt så blir det västkustens bästa rock. Det blir nyheter, vi kollar in dagens datum och lite annat smått och gott. Men framförallt då förstås så handlar det om musiken. Du ska få AC/DC här om en stund, du ska få Art Nation, Judas Priest, lite längre fram har vi Aerosmith tillsammans med Youngblood. Vi har Airborne, ja du hör ju själv, massa härligt som passar på en fredag morgon.

Dirty Deeds Done Dirt Cheap här på Pirate Rock 97,4. Programmet heter Morning Glory och jag som heter Daniel Gildeus håller er sällskap fram till klockan 10. Vi ska kolla in nyheterna här vid heltimmen. Vi ska kolla in dagens datum om en stund. Vi ska dessutom lyssna på musik, västkustens bästa rock. Judas Priest, en gammal klassiker här om en liten stund. Innan dess Art Nation, det här är Ghost Town.

Judas Priest, Hellbent for Leather från plattan Killing Machine. Vi snackar 1978, tidig Judas där. Du får den här på Pirate Rock 97.95.4 piraterock.se. Och apropå piraterock.se, där hittar du låtlister, låtar som du har hört, som du kanske missade vad det var. Det är bara att gå in på piraterock.se och kolla då. Vi har dessutom en webbshop där du kan köpa t-shirt, kepsar, kaffemuggar och allt annat möjligt med våran fina logga på. Och sen har vi ju då den här spelaren som funkar för alla plattformar, Android, iPhone, PC och Mac och så vidare. Om en stund ska du få Jon Bon Jovi alldeles solo. Innan dess ska vi se Aerosmith, ja, och Youngblood. Det här är Problems på Pirate.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: This is Pirate Rock.

and beautiful. Klockan har passerat 6:30 här på morgonen denna fredag 21 augusti. Vi har Alice in Chains på gång här alldeles strax. Innan dess Ozzy Osbourne. Det här är You're No Different.

Kiss, Tears Are Falling ifrån bandets 13:e studioalbum Asylum släpptes 1985. Och den här låten var ju den stora singeln med tillhörande video ifrån den här plattan, som kanske egentligen inte är en höjda platta faktiskt, om man ska vara helt ärlig så där i efterhand. De har gjort betydligt bättre album än så, Kiss. Om en stund ska du få lite Ford och Nothing More nu närmast. Det här är Megadeth, Symphony of Destruction.

Lita Ford on the run här på Pirate Rock. Klockan börjar närma sig 07.00 och vi ska få en nyhetsuppdatering och efter det sen då en titt på vädret. Innan allt detta, Nothing More. Det här är Free Fall på Pirate.

0: män greps under torsdagskvällen i samband med att justitieminister Gunnar Strömmer höll ett valmöte på Drottningtorget i Göteborg. Ingen skadades fysiskt och det fanns ingen fara för allmänheten enligt polisen. Männen är misstänkta för brott, men brottsrubriceringen har inte offentliggjorts. Socialdemokraterna föreslår ett förbud för personer i kriminella nätverk att äga hund oavsett ras. Partiet vill även ge länsstyrelsernas djurskyddsanläggare tillgång till belastningsregistret för att bedöma djurägares lämplighet. Exakt hur ett hundförbud skulle utformas ska nu utredas. Västra Götalandsregionen och Oracle närmar sig en överenskommelse efter att journalsystemet Millennium skrotades. VGR kommer att betraktas som den part som brutit avtalet, vilket innebär en kostnad på 650 miljoner kronor för skattebetalarna, utöver de 3,7 miljarder som redan investeras i projektet. Och vi avslutar med lite sport och golf. Ludvig Åberg inleder nattens spel i PGA-tourens slutspel med en tuff start. Deras första utslag hamnade långt åt vänster och det andra i vattnet. Sen gick det betydligt bättre och han avslutade rundan på 66 slag, vilket lämnar honom bara två slag efter ledningen. Torsdagens spel var han första av tre dagar i BMW Championship i St. Louis.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

Journey, Wheel in the Sky här på Pirate Rock när klockan har passerat 07.00. Vi fick en nyhetsuppdatering där alldeles nyss och nu ska vi ta en titt då på väderprognosen för denna fredag 21 augusti men också lite grann för helgen som kommer. Och om du minns vädret igår torsdag så har vi typ copy-paste på det idag skulle man kunna säga. Övervägande soligt, en del moln och på vissa ställen lite mer molnigt och på några få platser även ett par regndroppar faktiskt. Och tittar vi sen då på lördag så är det ett liknande väder. Det är växlande molnighet. Lite större risk för regn där mitt på dagen runt lunch. Men annars så soligt, växlande molnighet och kanske något lokalt regnstänk lite här och

Han har hunnit bli 78 år gammal, Vincent Furnier, mer känd som Alice Cooper och förstås här med Bed of Nails. Du lyssnar på Morning Glory här på Pirate Rock, det tackar jag för. Gött att ha dig med, Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10 då. Vi har Bad English och Slaughter på ingång här om en stund. Lite längre fram, Thin Lizzy, vi har Autograph, vi har Def Leppard och nu närmast White Lion. Det här är Hungry.

Bad English med sångaren John Waite i spetsen. Straight to your heart ifrån 1989, från deras debutalbum där. John Waite, han har ju en hel del hits också under eget namn som soloartist helt enkelt. Och sen då har vi gitarristen Neil Skon, heller ingen gröngöling, tidigare i Journey. Jonathan Cain på keyboards, också tidigare Journey, precis som trummisen Dean Castronovo. Så lite av ett all-star-band får man väl ändå säga att Bad English var när det begav sig. Det här är Morning Glory, Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Näst på tur, Slaughter, det här är She Wants More. Wanna take it to the movies, she don't like no show. But she likes to see how far your credit card can go. Gotta push it to the limit,

0: Pirate Rock.
1: Hey, it's Tommy Thayer from Kiss, and you're listening to Pirate Rock.
2: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
3: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstan.
4: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

Autograph heter bandet. All I'm Gonna Take heter låten. Du får den här på Pirate Rock Morning Glory. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10 då. Alla vardagar 06-10 här på Pirate 90,7, 95,4 piraterock.se. Lite längre fram i den här timmen, innan nyheterna, ska du få Aventasia, du ska få Def Leppard och du ska få Bad Company. Ghost ligger också med i pipeline lite längre fram. Allra närmast, nytt ifrån Bryan Adams, det här är Tough Enough.

Avantasia, Dying for an Angel här på Pirate Rock. Och vi hörde ju nytt ifrån Bryan Adams här för en stund sedan. Och då sa jag att låten hette Tough Enough. Det heter den inte alls. Det heter Tough Town. Helt annan innebörd, men liknande ändå får man väl ändå säga. Det här är Pirate Rock. Det är Morning Glory. Daniel heter jag. Vi börjar närma oss nyheter här vid heltimmen. Innan dess Def Leppard närmast och sen har vi Ghost efter det.

0: Två män greps under torsdagskvällen i samband med att justitieminister Gunnar Strömmer höll ett valmöte på Drottningtorget i Göteborg. Ingen skadades fysiskt och det fanns ingen fara för allmänheten enligt polisen. Männen är misstänkta för brott, men brottsrubriceringen har inte offentliggjorts. Socialdemokraterna föreslår ett förbud för personer i kriminella nätverk att äga hund oavsett ras. Partiet vill även ge länsstyrelsernas djurskyddsanläggare tillgång till belastningsregistret för att bedöma djurägares lämplighet. Exakt hur ett hundförbud skulle utformas ska nu utredas. Västra Götalandsregionen och Oracle närmar sig en överenskommelse efter att journalsystemet Millennium skrotades. VGR kommer att betraktas som den part som brutit avtalet, vilket innebär en kostnad på 650 miljoner kronor för skattebetalarna, utöver de 3,7 miljarder som redan investeras i projektet. Och vi avslutar med lite sport och golf. Ludvig Åberg inledde nattens spel i PGA-tourens slutspel med en tuff start. Deras första utslag hamnade långt åt vänster och det andra i vattnet. Sen gick det betydligt bättre och han avslutade rundan på 66 slag, vilket lämnar honom bara två slag efter ledningen. Torsdagens spel var den första av tre dagar i BMW Championship i St. Louis.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kaledus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kaledus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kaledus.se. Kaledus. Proffs på vattenrening.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
3: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
4: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

Limp Bizkit, Break Stuff här på Pirate Rock. När klockan har passerat 8 och vi har fått en nyhetsuppdatering. Och nu ska vi ta en titt på vädret då. Och ja, som jag nämnde här för någon timma sedan, så är det ju ungefär samma väder som vi hade igår torsdag. Det vill säga växlande molnighet. Ganska mycket sol, men det kan också komma lokala regnskurar lite här och var. Och vi har faktiskt samma väder i morgon lördag, även om risken för regn är något högre imorgon där runt lunch.

Green Day, Good Riddance här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 7:50 då, denna fredag 21 augusti. Och fredag, det är ju veckans bästa dag, framförallt så här efter semestern. Och man kanske har fått lite grann av en chock när man kommer tillbaka till vardagen. Då är fredag någonting man ser fram emot. Så glöm inte det, finns alltid en anledning att fira när det är fredag. Unna sig något gott att både äta och dricka och slappna av lite extra. Det tycker jag.

Heart, if looks could kill, you'd be lying on the floor, fortsätter texten sen. Det här är Morning Glory, Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10 då, 06-10 måndag till fredag på den här kanalen, Pirate Rock. 90,7-95,4 piraterock.se. I eftermiddag sen mellan 14 och 18 Christer Wolfbrandt, rockpasset där Christer har kämpat på här under hela veckan. Han har varit riktigt illa däran faktiskt med feber och ja, en ordentlig man cold. Men han börjar väl bättra på sig lite grann. Men han har kört på ändå Christer, så att där är han värd en liten applåd. Så, där har du Christer. Men i eftermiddag då, som sagt, 14 till 18, Christer Wolfbrandt, rockpasset.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: This is Pirate Rock.

Pirate Rock.

Britney Fox, Girls School här på Pirate Rock. Men klockan är ungefär 8:40. Nyheter på gång då om 20 minuter då, helt enkelt. Fram till dess, mer musik. Vi har Three Doors Down på ingång, AC/DC, Dio, Motley Crue och allra närmast U2. Det här är Desire.

Dio Dream Evil här på Pirate Rock 90,7, 95,4 piraterock.se. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory. Pågår en timme till fram till klockan 10. Klockan är nämligen alldeles strax 9.00 och vi ska få en nyhetsuppdatering. Innan det, Motley Crue ifrån plattan Dr. Feelgood. Det här är Same Old Situation.

0: Arbetslösheten i Sverige ligger kvar på 8,7% i juli enligt SCB:s arbetskraftsundersökning. Antalet sysselsatta har ökat med 0,7 procentenheter jämfört med samma månad förra året, med en särskild ökning av tidsbegränsat anställda bland unga. De två personer som anhölls under justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg är nu misstänkta för förberedelse till grov misshandel enligt åklagarmyndigheten. Ingen person ska ha kommit till fysisk skada i samband med händelsen och det var heller ingen fara för allmänheten. Flygledare i Norge går ut i strejk under fredagen efter att facket och arbetsgivare inte kunnat enas om arbetsvillkoren. Strejken förväntas påverka trafiken på flera norska flygplatser med risk för inställda flyg och förseningar. Kanadas provinser kan vara på väg att häva sina stopp för försäljning av amerikansk alkohol efter en vädjan från premiärminister Mark Carney. Åtgärden uppges vara nödvändig för att nå ett handelsavtal med USA. Och sport, Mjällby förlorade det första mötet mot Salzburg i kvalet mot Europa League med 0-1 efter ett självmål på övertid. Och laget står nu inför en tuff uppgift inför returmötet på hemmaplan nästa vecka.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
4: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

legendariska vid det här laget, Pantera med Phil Anselmo på sång, Dimebag Darrell på gitarr. Vi hade Rex Brown på bas och Vinnie Paul på trummor här då med låten Walk. Och det slutade ju inte så där jättekul för bröderna Dimebag Darrell och Vinnie Paul. Dimebag Darrell blev skjuten under ett gig i Ohio 2004 var väl det. Ja, precis, 2004, 38 år gammal. Ett fan som var lite, inte så lite heller, helt koko, som sökte upp honom och sköt honom på scen där, och även en någon vakt som försökte ingripa och sådär. Så han sköt väl ett par, tre stycken där, den här killen. Vinnie Paul sen, brorsan där, trummisen, avled 2018, 54 år gammal. Rex Brown, basisten, har jag dålig koll på vad han gör idag. Phil Anselmo däremot, han sjunger ju fortfarande lite grann, har sitt eget projekt. Han driver ett skivbolag som heter Housecore Records och lite annat. Men storhetstiden var ju uppenbart i Pantera.

Ted Nugent och hans Damn Yankees låten de slog igenom stort med i hela världen ifrån 1990. High Enough. Tommy Shaw från Styx och Jack Blades från Night Ranger är också med i det här bandet. Trummisen heter Michael Cartelloni. Du lyssnar på Morning Glory, Daniel heter jag, håller på här och spelar musik och tjötar fram till klockan 10. Efter mig sen 10 till 14, 4 timmars rock nonstop och sen då i eftermiddag 14 till 18. Christer Wolfbrandt och Rockpasset.

0: Pirate Rock.
1: Hi, this is Mark Tremonti from Tremonti, and you're listening to Pirate Rock.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
4: Volkswagen.

Om du kanske undrar vad du just hörde så kan jag meddela att det här var countrylegenden Garth Brooks tillsammans med Kiss tolkandes deras egen låt då, Hard Luck Woman, tagen ifrån plattan Kiss My Ass som är en tribute-platta där en högkända band och artister gör sina versioner på Kiss-låtar och Kiss själva medverkar då på en låt och det är den här. Annars så gör ju Lenny Kravitz en riktigt fräsig version på Deuce faktiskt med Stevie Wonder på munspelsolo. Kolla gärna in den plattan där. Kiss My Ass, roliga versioner på gamla klassiska Kiss-hits. Om en stund ska du få Alice in Chains, Wood på en gång. Vi har Dio, I Could Have Been a Dreamer här först.

Alice Cooper, Hey Stupid här på Pirate Rock när klockan alldeles strax är 10.00 och det har blivit dags för mig, Daniel Geldeus, att packa ihop det här programmet Morning Glory, inte bara för idag utan för hela denna veckan. Jag är tillbaka igen då på måndag 06.00 förstås. I eftermiddag sen, Christer Wolfbrandt 14-18, rockpasset.

0: Arbetslösheten i Sverige ligger kvar på 8,7% i juli enligt SCB:s arbetskraftsundersökning. Antalet sysselsatta har ökat med 0,7 procentenheter jämfört med samma månad förra året, med en särskild ökning av tidsbegränsat anställda bland unga. De två personer som anhölls under justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg är nu misstänkta för förberedelse till grov misshandel enligt åklagarmyndigheten. Ingen person ska ha kommit till fysisk skada i samband med händelsen och det var heller ingen fara för allmänheten. Flygledare i Norge går ut i strejk under fredagen efter att facket och arbetsgivare inte kunnat enas om arbetsvillkoren. Strejken förväntas påverka trafiken på flera norska flygplatser med risk för inställda flyg och förseningar. Kanadas provinser kan vara på väg att häva sina stopp för försäljning av amerikansk alkohol efter en vädjan från premiärminister Mark Carney. Åtgärden uppges vara nödvändig för att nå ett handelsavtal med USA. Och sport. Mjällby förlorade det första mötet mot Salzburg i kvalet mot Europa League med 0-1 efter ett självmål på övertid. Och laget står nu inför en tuff uppgift inför returmötet på hemmaplan nästa vecka.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
4: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
5: You're listening to Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: Två män i 40-årsåldern har anhållits misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Detta efter en incident i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj på Drottningtorget i Göteborg igår. Polisen säger ingenting om motivet men bekräftar för SVT att brottet var riktat mot ministern. Gripandet av de två männen gjordes under väldigt lugna former och orsakade ingen oro på platsen. Detta säger justitieministern själv till TT. Ett nytt nationellt hälsoprogram för barn och unga ska införas, vilket innebär en kontinuerlig uppföljning som kommer ske fram till 20 års ålder. Programmet som presenterades av Socialstyrelsen idag inkluderar ytterligare 6 hälsobesök inom sjukvården, elevhälsan och tandvården för att motverka ojämlikhet i hälsa och fånga upp eventuella problem tidigare. Socialdemokraterna vill införa ett nytt investeringsstöd för att få igång bostadsbyggandet i landet. Dessutom vill partiet införa statliga byggkrediter. Tanken är att staten ska kunna medfinansiera nyproduktion på förmånliga villkor. Exakt hur det nya stödet ska utformas får utredas efter en eventuell valvinst. Och idag startar årets björnjakt. Totalt är det 394 björnar som får fällas i 7 län, detta enligt Naturvårdsverket. Men i Värmland tog jakten slut efter bara någon timme. Klockan 06.40 avlyses jakten efter att en björnhona på 120,5 kilo fälls, och då var honkvoten fylld. Detta skriver Nya Värmlandstidningen. Regler och tilldelning skiljer sig mellan länen. I exempelvis Dalarna får 50 björnar fällas, varav högst 27 honor.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: You're listening to Pirate Rock.

0: Två män i 40-årsåldern har anhållits misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Detta efter en incident i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj på Drottningtorget i Göteborg igår. Polisen säger ingenting om motivet men bekräftar för SVT att brottet var riktat mot ministern. Gripandet av de två männen gjordes under väldigt lugna former och orsakade ingen oro på platsen. Detta säger justitieministern själv till TT. Ett nytt nationellt hälsoprogram för barn och unga ska införas, vilket innebär en kontinuerlig uppföljning som kommer ske fram till 20 års ålder. Programmet som presenterades av Socialstyrelsen idag inkluderar ytterligare 6 hälsobesök inom sjukvården, elevhälsan och tandvården för att motverka ojämlikhet i hälsa och fånga upp eventuella problem tidigare. Socialdemokraterna vill införa ett nytt investeringsstöd för att få igång bostadsbyggandet i landet. Dessutom vill partiet införa statliga byggkrediter. Tanken är att staten ska kunna medfinansiera nyproduktion på förmånliga villkor. Exakt hur det nya stödet ska utformas får utredas efter en eventuell valvinst. Och idag startar årets björnjakt. Totalt är det 394 björnar som får fällas i 7 län, detta enligt Naturvårdsverket. Men i Värmland tog jakten slut efter bara någon timme. Klockan 06.40 avlyses jakten efter att en björnhona på 120,5 kilo fälls, och då var honkvoten fylld. Detta skriver Nya Värmlandstidningen. Regler och tilldelning skiljer sig mellan länen. I exempelvis Dalarna får 50 björnar fällas, varav högst 27 honor.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
4: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
5: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
6: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: Pirate Rock.

0: Bokad slottskonferens för närmare 200 000 kronor och ett medarbetare dyra förmåner trots en varning. Detta rapporterar Sveriges Radio P4. Enligt Försvarsmaktens regler så borde chefen sagts upp istället. Liberalerna vill ändra lagen om anställningsskydd så att det bland annat blir enklare att sparka pedofiler som jobbar i skolan. Brottslighet ska i flera fall än idag bli ett sakligt skäl för uppsägning. De vill även att verksamheter för barn, äldre och funktionsnedsatta ska kunna kontrollera om en anställd varit dömd för brott. Kristdemokraterna presenterar idag sitt valmanifest och vill bland annat införa ett vaccinationsprogram för äldre samt att hemtjänstbeslut ska följa med vid en flytt till en annan kommun. Partiet vill också sänka läkemedelskostnader för ekonomiskt utsatta. Trots att kontanter används mindre frekvent i betalningar har europeer börjat spara på fler sedlar. Enligt Europeiska centralbankens chefekonom beror detta på en ökad medvetenhet om kriser. Flera länder, inklusive Sverige, uppmanar medborgarna att ha kontanter tillgängliga för att vara förberedda inför potentiella krissituationer. Och trots att vi knappt passerat mitten av augusti så råder det tidiga höstkänslor i mellersta och södra Sverige med gulnande löv, vilket beror på ovanligt torra sommarmånader. Professor Hjalmar Laudon vid Sveriges lantbruksuniversitet förklarar att bristen på vatten påverkar trädens fotosyntes, vilket leder till att bladen gulnar och faller av. I norra Sverige har däremot regnmängderna varit betydligt högre än normalt.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: This is Pirate Rock.

0: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
2: This is Pirate Rock.

you get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

En chef inom Försvarsmakten köptes ut efter att ha bokat slottskonferens för närmare 200 000 kronor och ett medarbetare dyra förmåner trots en varning. Detta rapporterar Sveriges Radio P4. Enligt Försvarsmaktens regler så borde chefen sagts upp istället. Liberalerna vill ändra lagen om anställningsskydd så att det bland annat blir enklare att sparka pedofiler som jobbar i skolan. Brottslighet ska i flera fall än idag bli ett sakligt skäl för uppsägning. De vill även att verksamheter för barn, äldre och funktionsnedsatta ska kunna kontrollera om en anställd varit dömd för brott. Kristdemokraterna presenterar

0: presenterar idag sitt valmanifest och vill bland annat införa ett vaccinationsprogram för äldre samt att hemtjänstbeslut ska följa med vid en flytt till en annan kommun. Partiet vill också sänka läkemedelskostnader för ekonomiskt utsatta. Trots att kontanter används mindre frekvent i betalningar har europeer börjat spara på fler sedlar. Enligt Europeiska centralbankens chefekonom beror detta på en ökad medvetenhet om kriser. Flera länder, inklusive Sverige, uppmanar medborgarna att ha kontanter tillgängliga för att vara förberedda inför potentiella krissituationer. Och trots att vi knappt passerat mitten av augusti så råder det tidiga höstkänslor i mellersta och södra Sverige med gulnande löv, vilket beror på ovanligt torra sommarmånader. Professor Hjalmar Laudon vid Sveriges lantbruksuniversitet förklarar att bristen på vatten påverkar trädens fotosyntes, vilket leder till att bladen gulnar och faller av. I norra Sverige har däremot regnmängderna varit betydligt högre än normalt.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
3: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
4: Oh my God!
3: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic!
6: Tjena oss, välkommen till eftermiddagen här på Pirate Rock. Rockpasset som programmet heter. Christer heter jag, inte lika raspig idag. Jag har haft en helvetesvecka med en influensa som inte ville släppa taget. Men nu ser jag ljuset i tunneln, som det så vackert heter. Det här ska väl hålla idag, tänker jag. Vi får se om vi får lite besök i studion. Om inte annat kanske ringer upp någon härlig gäst. Vad gör vi mer? Vi spelar bra musik förstås. Vi ska spela din önskelåt. Jag har fått en hel del mejl från personer som har upptäckt Pirate Rock runt om i landet. Det görs hela tiden och det är väldigt trevligt. Och speciellt när ni påpekar det genom att dra iväg ett mejl eller ett sms. Om du är inne på våra sociala medier så ser du på Instagram där händelser kan önska en låt. Och det har du gjort också, det är bra. Ska dra din önskelåt här om en liten stund. Vi ska öppna upp dagens program med en gammal härlig pärla från plattan Killing Machine med Judas Priest och den här Burning Up.

Heaven 2.9, det här är Backyard Babies. Du hörde Europaset. Vilket start på eftermiddagen, va? Halloj Christer! Nu har jag synat till ett mejl här. Fick det igår. Gick in i min inkorg. Hej Christer, har precis hittat er nu när rockklassiker försvunnit för oss i Skåne, skriver Jonas Viktor. Härligt, han häller ut superlativ om våran station som han då precis har hittat. Det här är fantastiskt roligt att du hör av dig, Jonas. Det är fler som upptäcker oss hela tiden. Vi får hela tiden påminnelser och så här. Vi får lite heads-ups kring, åh vad kul, hittat en ny station, vad rolig Pirate Rock. Mycket från Stockholm och nu kommer det från Skåne då. Kul, jag är så glad för det här. Jonas påpekar dessutom att det brittiska heavy metalbandet Tank spelas sällan i radio. Ja, det är säkert sant. Däremot spelar vi Tank ganska så frekvent, ska jag säga. Men det är ju precis som du skriver, du har ju precis upptäckt den här stationen Pirate Rock. Du ska få en låt ifrån just debutplattan med Tank. Den där ösiga historien som du skriver. Det här är fantastiskt. Jag minns ju när den här dök upp. Och det var ju en... inte chock, men det var väldigt, väldigt underbart att få lyssna till just Shell Shock.

Shellshock med Tank ifrån deras debutalbum. Året var då 1982 när Filth Hounds of Hades släpptes. Det här var en låt som Jonas Victor från Skåne uppmärksammade, och han tyckte vi borde spela lite Tank i eten, och det gör vi gärna. Och tack för att du hörde av dig, Jonas. Tack så mycket för det. Det kommer mer önskningar förstås. Det ligger en hel del önskningar i pipen som vi ska ta oss an. Är du inne på våran Instagram och i händelse där, så ser du också att du kan skriva in en låt i den där, det där lilla formuläret i händelsen. Kan vi se om vi kan ta upp den här om en liten stund. Nu ska vi ta oss an Rush. Just det, kanadenska trion som är ute på turné nu med Annika Nilles på trummor. Hon har ju fått så mycket kärlek och så mycket beröm från de här Die Hard fansen. Och det ligger ute så mycket intervjuer också, moderna nya sådana. Alltså nygjorda intervjuer med alla tre medlemmarna i Rush. Eller det är två, jag vet inte om hon är ordinarie eller om hon bara är en hired gun här, det vet vi inte ännu. Det jag vet däremot är att frågan ställdes till Geddy Lee huruvida de ska göra ny musik med Annika Nilles på trummor. För hon ersätter ju en som inte går att ersätta. Ni vet, Neil Peart. Går ju inte, va? Men det gick tydligen ändå. Ni förstår vad jag menar. Det är en mission nästintill impossible. Men han la inte ner tanken på att skriva ny musik och kanske släppa ut någon platta med den här upplagan av Rush. Tycker jag de ska göra. Vore väldigt trevligt. Och som jag nämnt tidigare, jag längtar till april. Då ska jag se dem i Köpenhamn. Rush.

0: Satanized Ghost här i rockpasset. Tobias Forge, vilket unikum han är. Ghost har ju tagit paus. Det har väl inte undgått någon. Det har ju varit en stor happening om att nu är det paus på ett tag här. Familjen, fokus på familjen för Tobias Forge. Och jag tycker han tänker och gör helt rätt. Istället för att man vattnar ur, alltså till slut så orkar man inte. Jag har sett flertal exempel på band som bara rullar på och sen slutar det går åt helvete. Och så efteråt då, långt efteråt, så har de gjort intervjuer med bandet och de har sagt, fan, vi hade behövt en paus där, men nej. Här tryckte vi bara på, vilket innebär att han la av och så blev det en ny sättning och så blev det som det blev. Jag tror att man behöver återhämtning. Jag tycker det är bra, klokt där. Under tiden får vi lyssna på deras katalog. De har ju en gedigen sådan. Ghost alltså.
1: Det här är Pirate Rock. Ha!

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Hörde du? Den rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Rockpasset med Christer Wolfbrand.

David Bowie och pärlan Heroes här i rockpasset denna fredag. Vi ska nu dra till Texas och bandet Whiskey Myers. Det här är ett band som blandar southern rock och blues och country med feta guror. Det här är bra på riktigt. De fick jag dessutom ett sånt där rejält lyft i och med att de var med i Yellowstone faktiskt. De dök upp där. De kommer här. De heter alltså Whiskey Myers här i låten Midnight Woman.

Whiskey Myers, så heter de. Midnight Woman, du hör den här i rockpasset här på Punk Rock. Som jag nämnde där också, de fick ett uppsving i och med att de dök upp i serien Yellowstone. Såg du den? Fantastisk jävla serie, får jag säga. Jag älskar den serien. Jag gillade också de där, vad säger man, prequel, alltså det som utspelar sig innan Yellowstone. Tänker jag närmast på 1883. Kommer vara en säsong. Jag tycker kanske det är den bästa. Den är fantastisk om ni inte har sett den. Kolla in den med Elsa i spetsen. Man bara, åh, så grym. 1923 kom sen också. Två säsonger på den. Väldigt bra, tycker jag. Superbra. Och nu kommer ytterligare en inom kort som heter 1944. Nu ska de köra det här vidare mot oss och så här och Yellowstone. Sen finns det ju två serier som har kommit efter att Yellowstone lagts ner. Vad kallar man det för då? Det är väl prequels, eller vad säger man? Dutton Ranch. Det är Beth och Rip som tar storyn vidare. Helt sanslöst bra. En säsong har rullat och det kommer ytterligare en, har jag förstått. Så är det en litet hack i skivan där vad det gäller Marshalls. Jag vet inte om du har sett den. Det är också en sån prequel. Buttricks. Får jag säga, Epa Hobbecks Buttricks. Inte alls vad jag hade förväntat mig. Men det är vad jag tycker. Vad tycker du? Vi släpper det här med Yellowstone. Vi var inne på Whiskey Myers, det där bandet. Midnight Woman, en låt som du precis avnjöt, hoppas jag. För det var en skön sydstatsgod rock'n'roll från det här gänget som har släppt så mycket bra musik. Och det är det jag ville komma till. Vi blandar och ger här. Här spelar nytt och gammalt. Snett och vint och långsamt och snabbt. Och det som vi tror att du vill höra. Och är det nu så att du känner, amen, vad är mitt favoritband? Så kan du bara gå in på vår hemsida väldigt enkelt och så kan du önska det. Skriver du varför och hur och var du bor och vilket skonummer du har ifall vi ska skicka en present till dig i form av skor. Det är inte helt omöjligt. Just det, angående det, merch, in på vår hemsida där, punkrock.se. Vi har en merch-sida med fina priser. Bara gå in där. So fucking what?

Exaktement, vi ska dra en live-låt här och nu. Vi ska ta oss till Birmingham, när man bestämt National Exhibition Center 1982. En fin vårdag då Status Quo entrade scenen där och spelade in live-albumet Live at the NEC. Och låten vi ska ta oss an är den här härliga låten som heter Dirty Water. Återfinns som original på deras studioplatta Rocking All Over the World. Den studioplattan är inspirerad i Kungälv, där jag kommer ifrån. Vet du det?

Dirty Water, Status Quo, live at the NEC, National Exhibition Center i Birmingham alltså. Fantastiskt liveplatta det där. När vi spelar live med Status, speciellt på fredagar, så brukar vi lyfta fram den här första liveplattan som heter bara Status Quo Live 77. Det är också en enastående live. Men Status är ju sånt där grymt liveband. Faktum är att det är det första livebandet jag såg av de här, om man nu ska kalla riktiga band. Det var faktiskt i Göteborg, Scandinavium, januari 1978. Minns så mycket väl. För som jag nämnde där, Rocking All Over The World, den plattan släpptes ju 77. Den spelades ju in i Kungälv där jag bor, eller bodde i alla fall. Jag bor lite utanför nu med. Och hängde lite utanför studion när Status var där och spelade in. Bor i studion. Long story. Tar vi en annan gång. Hur som helst, Status Quo alltså, dagens live-låt här i Rockpasset. Vi ska titta i backspegeln ytterligare, vi ska ta oss till 1973. Alice Cooper och Billion Dollar Bill.

0: Köpenhamnspolisen meddelar idag att ytterligare två män misstänks för brott i samband med dödsmisshandeln av Christian Sedig. En person är redan häktad och misstankarna riktas nu även mot en dansk 24-åring samt en 29-årig somalisk medborgare. Tre nya fall av mässling har konstaterats i det pågående utbrottet. Totalt är det nu 27 som bekräftas smittade. Majoriteten är barn i skolåldern och unga vuxna som varit ovaccinerade. Smittspårning pågår nu i 9 regioner. Sveriges befolkning har ökat med 5 000 personer under årets första 6 månader, vilket är en av de lägsta ökningarna som registreras sedan millennieskiftet. Enligt ny statistik från SCB beror den avtagande befolkningstillväxten på ett fortsatt lågt barnafödande och ett lägre invandringsöverskott. Flera dagars regn har orsakat översvämningar i Norrbotten med vattenfyllda källare och blockerade vägar. I Boden har räddningstjänsten aktiverat stabsläge och kommunen har inlett sin krisledning samtidigt som hjälp begärs från Myndigheten för civilt försvar.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat.

0: Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
2: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passet on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
3: Fantastic!
4: I wake up at one, my day's just begun, say hello to the sun.

0: Det här är Grius hörna.
1: Hörnan är tillbaka igen. Grius hörna. Du hör det varje fredag här i Europa, så nu framgent. Har du inte varit med om det här innan, ska jag berätta lite kort om att Staffan Grius, en nu mer god vän, som skickar in varje fredag till redaktionen en låt eller ett band eller någonting som behöver uppmärksammas, som kommit lite skymundan och behöver få lite fokus, lite ljus på. Och det bidrar vi med genom att spela just en låt från listan där i Grius hörna. Jag läser innantill. Jaha, då var det fredag igen. Och trevlig sommar har vi haft, och sommar har vi fortsättningsvis, för det sträcker sig ut i augusti och sen lite indiansommar i september och så britt sommar i oktober, skriver Staffan, och hoppas på en mild höst om en ro. Jag tar rygg på dig, Staffan. Håller med dig. Jag vill också ha en varm höst och inte regn från sidan och 7 plusgrader som det brukar vara, i alla fall här på västkusten. Idag då, ett band som Ramones pushade lite för. Och de hade även det här bandet som förband, skriver han. Jason and the Scorchers. Ja, Jason and the Scorchers, heter de. Ja, spännande, aldrig hört talas om det här bandet. Jättekul, jätteintressant. En skiva som kom 1986 som heter Still Standing. Ifrån den plattan så har Staffan plockat ut en låt som man gärna vill höra, som heter Golden Ball and Chain. Den ska vi lyssna till här alldeles strax. Jag ska bara nämna det och tacka också för sommaren där, Time to Rock Festival. Tack till Staffan för att du var med och hjälpte oss lite i vårt camp. Mycket bra så. Men då kommer den här då med det här underbara bandet Jason and the Scorchers. Från plattan Still Standing, Golden Ball and Chain.

0: Cultures ifrån Staffan Grius hörna där och låten Ball, Golden Ball and Chain. Skivan heter Still Standing. Påminner mig lite om en låt med Elton John. Alltså inte låten utan titeln med Still Standing. Han har gjort en sån låt, han tror jag. För mig i alla fall. Tack där Grius, tack för detta. Bockar och bugar förstås. Grius hörna hör du fredagar här i Rockpasset. Framgent här, fram i höst.
1: Du lyssnar på Rockpasset.

the Sky med Black Sabbath ifrån deras Sabotage. 75 dök plattan upp. Sabotage, en jävla grym platta. Ganska så experimentell ska sägas. Ozzy var ju inte så förtjust i inspelningen av den här skivan. Den blir krånglig. Han tyckte mer om de första tre skivorna när man bara gick in i studion och spelade in, och så var det bra med det. Här jobbar de sig som bara den. Och jag tror att de har jobbat stenhårt med Ozzy på den här skivan, för han sjunger ju som aldrig förr. Och i en tonart som han hade svårt att liksom utföra live sen. Så det blir lite krångligt för honom där, faktiskt. Men, återigen, Sabotage, vilken fantastisk skiva. Jag sitter och tittar i inkorgen och ser om du har önskat musik, och det har du gjort. Det kommer in önskningar hela tiden, inte minst via Instagram. Går in på vår Instagram där, händelser, kolla där. Kan du skriva i väldigt snabbt din önskelåt, ska vi dra den om en liten stund. Om ni inte haglar in 3000 låtar, för då blir det svårt. Men gå in där nu, Instagram, Facebook och Instagram, ska du skriva din lilla önsketrudelutt. Under tiden du gör det ska du få lite toner från Oakland, Kalifornien. Y&T i låten I Believe in You.

0: Pirate Rock.
1: Hey, it's DJ Ashford from 6 a.m., and you are listening to Pirate Rock.
2: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstan.
3: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
4: This is Pirate Rock. Pirate Rock, bringing you the best new rock.

0: Rainbow i Lost in Hollywood och Cozy Powells rappa trumspel här går inte av för hackor. Skivan heter Down to Earth. Och här är det ju Graham Barnett som tog över micken efter att Ronnie James Dio hade lämnat bandet. Rainbow Dance. Vi ska vidare med lite brittiska toner nu till The Choir Boys, minns ni dem? Fick en hit med den här låten I Don't Love You Anymore.
1: When I see her, just

0: Just det, Here She Comes. Det är Airborne som släppt nytt här. Detta australiensiska band med sin energifyllda rock'n'roll. Du hör det här i Rockpasset på Rock. Vi ska kolla till dagens datum också. Jag glömmer bort det. En röd tråd ska vi dra dessutom. Och så din önskelåt. Ja, det händer mycket. Det är bara för dig att hänga med.
1: Hej, jag heter Martin. Jag kallas för Atron. Jag är från Dampf. Och ni lyssnar på världens bästa radiostation. Pirate Rock. Shazwa. Narut, narut.

0: Önskelåten.
1: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
2: Peter Mattsson vill höra Scorpions från Blackout och låten Arizona. Ja, ska du få. Du kan också önska låt. Du har god tid på dig. Sitter kvar ända till 18 in på vår Instagram händelser och skriv vad du vill höra.

0: Det här är nyheterna och vi inleder i Fagersta. En person har tagit sig in på en skola och skadat flera personer med ett svärd. Polis och räddningspersonal larmades till platsen strax efter klockan 2. Enligt skolan ska gärningspersonen nu vara omhändertagen av polisen. Tre nya fall av mässling har konstaterats i det pågående utbrottet. Totalt är det nu 27 som bekräftas smittade. Majoriteten är barn i skolåldern och unga vuxna som varit ovaccinerade. Smittspårning pågår nu i 9 regioner. Köpenhamnspolisen meddelar idag att ytterligare 2 män misstänks för brott i samband med dödsmisshandeln av Christian Sedig. En person är redan häktad och misstankarna riktas nu även mot en dansk 24-åring samt en 29-årig somalisk medborgare. Sveriges befolkning har ökat med 5 000 personer under årets första 6 månader, vilket är en av de lägsta ökningarna som registreras sedan millennieskiftet. Enligt ny statistik från SCB beror den avtagande befolkningstillväxten på ett fortsatt lågt barnafödande och ett lägre invandringsöverskott. Flera dagars regn har orsakat översvämningar i Norrbotten med vattenfyllda källare och blockerade vägar. I Boden har räddningstjänsten aktiverat stabsläge och kommunen har inlett sin krisledning samtidigt som hjälp begärts från Myndigheten för civilt försvar. Och ikväll börjar Premier League igen, den högsta ligan i den engelska fotbollen. Storklubben Arsenal, som förra säsongen vann titeln för första gången på 22 år, är först ut och möter nykomlingen Coventry.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset

0: priset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil. Din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
4: Fantastic.

0: Electric Light Orchestra i Turn to Stone här i Europasset.
1: Dagens datum!
0: Jajamensan, vi ska kolla till dagens datum, dagens namnsdagsbarn och så ett och annat litet födelsedagsbarn som vi ska lyfta fram i ljuset. 21 augusti idag, 233 dagar har rullat. Det betyder att vi har 132 dagar kvar. Jon, grattis, det är du som namnsdag idag. Jon och Jonna. Jon, det är ju en sån gammal nordisk sidoform av namnet Johannes, står det att läsa. Jonna, kortformen på det hebreiska namnet Johanna. Dansk kortform dessutom, Jonna. Det ser man. Känner du någon? Dra iväg en liten hälsning. Under tiden ska jag rulla ner den här lilla kalendern jag har framför mig för att se om vi har listan med personer som fyller år idag. Joe Strummer skulle ha fyllt år idag. Han dog, det är ju, vad är det, 25 år sedan han trillade av pinnen, sångaren ifrån The Clash, född 1952. Ser man. Glenn Hughes fyller år idag. Herregud, vilken legend. Glenn Hughes ifrån Deep Purple, Trapeze, Black Country Communion. Spelat och sjunkit med John Norum och lite annat. Fyller 75 år idag. Jag tar av mig hatten och inte på mig och så bockar jag och bugar. Grattis på namnsdagen, Glenn Hughes, en legend ska sägas. Fyller du år idag, då är det bara att ta emot en fanfar. Du ska få den alldeles strax. Jag bara ser i förbifarten här när jag läser listan. Usain Bolt fyller ju för fan år idag. Den där jamaikanska friidrottaren som har världsrekord i det mesta som han ställde upp i. Fantastisk. Ska vi göra så här, vi drar en fanfar för alla er som fyller år. Fyra om man kan, så är det ju Usain Bolt, ja herregud. Han fyller 40 dessutom. Han fyller ju jämnt, född 1986. 40 år fyller dessutom Final Countdown med Europe. 40 år fyller dessutom Turbo med Judas Priest och Bon Jovis Slippery When Wet-platta. Och det är många bra plattor som såg dagens ljus 1986. 40 år alltså. Men inget av det vi ska spela nu. Nu är det 10,000 Fists med Disturbed.

0: Leave a Word med Thin Lizzy, en 50-åring. Ja, skivan kom 1976. Johnny the Fox. Samma år släpper de ju Jailbreak, den kom faktiskt innan. Men man släppte alltså två album per år. Och det var ingen som gjorde något väsen av det. Det var en helt naturlig grej. Släpp skivor ganska tätt. Så var det. Turnéerna var lite kortare. En världsturné höll inte på i 3 år som de gör idag. Utan lite kortare några veckor. Och sen gick man in i studio. Och så spelade man in och släppte en ny platta. Och åkte på turné igen och höll på så. Det var inte ovanligt alls. Det är om detta. Vi ska vidare med något helt annat. Nu ska vi till lite modernare tongångar. Lite hårdare sådana också. Five Finger Death Punch heter bandet. I Nails in the Coffin.
1: There has to be a catastrophe in everything you say and do. It's like

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
3: Du lyssnar på Rock.

är Boston ifrån deras album Don't Look Back. Det var den andra skivan, uppföljaren till den här stora succén de fick med debutplattan. Och det här gick ännu bättre rent försäljningsmässigt och på listorna. Den nådde första platsen på Billboard Top 200. Även i Kanada nådde den första platsen. Och Europa tog sig väl, väldigt väl. I Sverige topplistan, plats nummer 8. Ja, det var ordning och reda på listorna runt om i världen under den här perioden. 78 var året, ska sägas också. Och på tal om årtal, vi ska dra en röd tråd här alldeles strax. Vi ska lyfta fram ett årtal och hälla ut 3 stycken pärlor. Och så ska vi fortsättningsvis spela lite önskelåtar. Det ligger ute på Instagram, har jag sagt nu några gånger. Våra händelser där, du kan skriva in ding ding ding, jag vill ha den låten. Så ska vi se om vi kan lyfta fram din favoritlåt här denna fredag. Nu då, Gotthard i The Call och Steve Lee på sång.

0: Önskelåten.
1: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
2: Det kommer in önskelåtar hela tiden och vi ska dra en lite spännande önskelåt ifrån Bosse som skulle vilja höra bandet från Mongoliet som heter The Who. The Who, inte det här bandet från 60-talet med Roger Daltrey, WHO, utan Who. Ja, det vet de flesta. Horsemen kommer här för dig, Bosse. The Who, alltså.

0: The One You Love To Hate med Rob Halford ifrån bandet Halford. Han klev in i det där bandet efter att han hade lämnat Judas Priest. Faktum är att han hade två projekt innan han skapade just Halford. Han hade ju ett band som hette Two, släppte en skiva. Det gick mig lite så här omärkt förbi faktiskt. Sen bildade han ett band som han kallar för Fight. Släpper två stycken jävligt bra skivor som går lite hand i hand med det som sen blev Halford. Och det här låten The One You Love To Hate, här sjunger en duett med Bruce Dickinson. Kanske du hörde det där också, även om de kan ha lite snarlika röster när de trycker på sig ordentligt, både Halford och Dickinson. Du lyssnar till Rockpasset här på Palt Rock. Christer heter jag. Hej! Har du precis rattat in rätt station? Grattis, välkommen. Vi börjar klockan 14 här i det här programmet. Så kan du ställa klockan nästa gång. Men redan 06 på morgonen, vardagar, så hör du Morning Glory och rockar igång din morgon sådär. Så det vet du. Och blir du osäker och sådär, så är det väldigt enkelt. Gå in på vår hemsida paltrock.se eller våra sociala medier. Du kan dessutom önska musik, köpa merch och lyssna på oss digitalt. Ja då, det är bara till att rulla på.
1: Det här är nyheterna och vi inleder i Fagersta. En person har tagit sig in på en skola och skadat flera personer med ett svärd. Polis och räddningspersonal larmades till platsen strax efter klockan 2. Enligt skolan ska gärningspersonen nu vara omhändertagen av polisen. Tre nya fall av mässling har konstaterats i det pågående utbrottet. Totalt är det nu 27 som bekräftas smittade. Majoriteten är barn i skolåldern och unga vuxna som varit ovaccinerade. Smittspårning pågår nu i 9 regioner. Köpenhamnspolisen meddelar idag att ytterligare 2 män misstänks för brott i samband med dödsmisshandeln av Christian Sedig. En person är redan häktad och misstankarna riktas nu även mot en dansk 24-åring samt en 29-årig somalisk medborgare. Sveriges befolkning har ökat med 5 000 personer under årets första 6 månader, vilket är en av de lägsta ökningarna som registreras sedan millennieskiftet. Enligt ny statistik från SCB beror den avtagande befolkningstillväxten på ett fortsatt lågt barnafödande och ett lägre invandringsöverskott. Flera dagars regn har orsakat översvämningar i Norrbotten med vattenfyllda källare och blockerade vägar. I Boden har räddningstjänsten aktiverat stabsläge och kommunen har inlett sin krisledning samtidigt som hjälp begärts från Myndigheten för civilt försvar. Och ikväll börjar Premier League igen, den högsta ligan i den engelska fotbollen. Storklubben Arsenal, som förra säsongen vann titeln för första gången på 22 år, är först ut och möter nykomlingen Coventry.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
4: This is Rock Passet on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my god!
4: Rock Passet on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic!

0: Swords and Tequila med amerikanska Riot här i Rockpasset. Låten är tagen ifrån deras Fire Down Under. I mitt tycke kanske den starkaste plattan de har gjort. 81 tror jag året var när den dök upp. Faktum är året innan så var de och lirade i England på den där första upplagan av Monsters of Rock. Donington. Saxon var där som ett nytt ungt band, Scorpions och Priest och inte minst Rainbow som headlinade festivalen. Och så då Riot. Sen var det ett par band till, vilka var det? Det var April Wine för mig, kanadensiskt band som inte blev så stora i Europa men var stora i hemlandet. Och så ett annat band som försvann ganska snabbt som heter Touch. Jag tror att de blev sedermera Drive She Said. Så kolla efter det här, Touch, om du gillar lite mer melodisk rock'n'roll, för det var precis vad det var. Nu ska vi till något helt annat. Nu ska vi till Rammstein i Sonne.
1: 2 3

Jonsson. Rammstein här i Rockpasset. Vi ska ta oss an en tolkning nu, mina vänner. Det är Rob Halford tillsammans med gitarrister från Scorpions, Mattias Jabs och en hel del andra namnkunnigt folk som tar sig an Accepts Lord Balls to the Wall. Och så här låter det.

0: Close to the Wall med Rob Halford bakom sångmicken är och Mattias Jabs från Scorpions på Gura och lite andra musiker också. Ifrån en kommande platta med en hyllning till Accept. För killarna i Accept är med, lirar också på den här plattan. Den heter Titanic Titans och dyker upp här i höst med namnkunnigt folk som tolkar Accepts gamla katalog. Accept fyller ju 50 år i år, det är ofattbart varför. 76 drog de igång det här tyska bandet ifrån Solingen i Tyskland.
1: Rockpasset med Christer Wolfbrand.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.

0: Outfield, en trio som hade en stor hit med den här låten i mitten av 80-talet.
1: Den röda tråden. Ett årtal, tre låtar.
0: Så är det. 1974 är dagens rubrik på röda tråden. Det blir till att börja med ett debutalbum. Kiss släpper ju sin debutplatta just det här året, 1974. Tänka sig, va? Och den här låten var en låt som spelades ganska flitigt live, i alla fall när den begav sig där och då. 100,000 years.

0: Den röda tråden.
1: Kiss först ut ifrån 1974 som är den röda tråden idag. Debutalbum där som är Kiss. Det är det även för det här bandet från Birmingham som heter Judas Priest, för de släppte Rock and Rolla sin debutplatta just det här året.

Rockarolla. Den röda tråden. Judas Priest här i Europaset. Den röda tråden är från 1974 och debutalbumet. Du har fått två stycken debutalbum nu, både Kiss och så Priest. Då ska vi dra en sista låt ifrån detta årtal, 1974. Vi ska ta oss till, ja, man kan kalla det för ett debutalbum, åtminstone för den här sättningen utav Deep Purple. För när David Coverdale tog över micken efter Ian Gillan där och Glenn Hughes klev in som basist och delvis sångare efter Roddy Glover, så kallar man den sättningen för Mark 3, alltså den tredje sättningen av Deep Purple, och släpper man eminenta plattan Burn.

0: Deep Purple.
1: Den röda tråden.
0: Röd tråd, ja. 1974 är rubriken på den här röda tråden och tre stycken pärlor har du nu fått. Kiss ifrån debuten är med låten 100,000 Years. Sen var det rockarolla med Priest i en nymixad version. Och här sist då Deep Purple Burn.
2: Med Christer Wolf.

Volbeat här i rockpasset. Christer Wolfman heter jag som suttit med dig och rullat musik. Hoppas att du har haft en härlig dag. Du kanske var med i morse också och lyssnade på Daniel Gildeus Morning Glory. Du vet du, varje vardag morgon klockan 06 är det bara att ställa klockan. Rockar han gång din morgon så där fint. Tillbaka nästa vecka, som sagt var måndag igen. Musiken som alltid rullar dygnet runt. Tack för att du hör av dig, tack för att du önskar musik. Fantastiskt trevligt, härligt. Titta in på våra sociala medier, där finns en hel del att botanisera kring. Även vår hemsida, där kan du dessutom lyssna på oss och köpa merch. Ja då, jag har merch-sidan, ganska bra sådana, jag är nöjd med den själv. Ska beställa lite nu faktiskt, tänkte jag. Ha en underbart härlig fredag, god helg. Ta hand om dig och var snäll mot dina medmänniskor, det är det viktigaste. Och så drick väldigt kall öl, det är bäst så. Ha det gött, säger vi samma, hej då!

0: Det här är nyheterna och vi inleder i Fagersta. En person har tagit sig in på en skola och skadat flera personer med ett svärd. Polis och räddningspersonal larmades till platsen strax efter klockan 2. Enligt skolan ska gärningspersonen nu vara omhändertagen av polisen. Tre nya fall av mässling har konstaterats i det pågående utbrottet. Totalt är det nu 27 som bekräftas smittade. Majoriteten är barn i skolåldern och unga vuxna som varit ovaccinerade. Smittspårning pågår nu i 9 regioner. Köpenhamnspolisen meddelar idag att ytterligare 2 män misstänks för brott i samband med dödsmisshandeln av Christian Sedig. En person är redan häktad och misstankarna riktas nu även mot en dansk 24-åring samt en 29-årig somalisk medborgare. Sveriges befolkning har ökat med 5 000 personer under årets första 6 månader, vilket är en av de lägsta ökningarna som registreras sedan millennieskiftet. Enligt ny statistik från SCB beror den avtagande befolkningstillväxten på ett fortsatt lågt barnafödande och ett lägre invandringsöverskott. Flera dagars regn har orsakat översvämningar i Norrbotten med vattenfyllda källare och blockerade vägar. I Boden har räddningstjänsten aktiverat stabsläge och kommunen har inlett sin krisledning samtidigt som hjälp begärts från Myndigheten för civilt försvar. Och ikväll börjar Premier League igen, den högsta ligan i den engelska fotbollen. Storklubben Arsenal, som förra säsongen vann titeln för första gången på 22 år, är först ut och möter nykomlingen Coventry.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sacon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sacon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sacon.se.
3: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
4: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
5: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver.

0: behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
1: This is Pirate Rock.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
2: This is Pirate Rock.

0: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: This is Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: You are listening to Pirate Rock.

Stannar över krigets zon. Där möter krigsmän sina öden.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sacon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sacon, vi har sett värre.
1: Få en kostnadsfri bedömning på sacon.se.
2: This is Pirate Rock.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

0: Pirate Rock.
1: Hej, det är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Niklas.
4: Det här är Björn.
1: Vi är från In Flames och lyssnar just nu på

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.